99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Salam Astungkare. Salam Astungkare yang belian fering orang semutan Fox. Astungkare iraga sarang sami satekena rayu. Astungkare ngemolihang, Astungkare ngemolihang rejeki sane nomplok. Astungkare medue puniki soma sane tresna kapining irage. Pokoknya Astungkare make sami semutan Fox nge. Jika Astungkare niki iraga sarang sami menang reward umroh kesarangin sanga-sanga. Yening semutan Fox nenten puniki umroh jinah puniki pacang kepolihang akeh pisan semutan Fox catet nih periodenya nih ring tanggal si